0: 私たちは今日の放送を始めるにあたって、この土地の伝統的な所有者たちに感謝したいと思います。 SBS ラジオ日本語放送は、グーリンガイネーションのカマレイグルの人々とその過去と現在の長老に敬意を表します。私たちはまた、皆様が今日放送を聞きになっているすべてのアボリジナルとトレス海峡諸島民の土地の伝統的な所有者たちに感謝します。
1: SBS A World of Difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
2: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
3: 皆様こんにちは。6月2日火曜日、 SBS の日本語放送です。シドニーから大場恵美がお送りします。さて、6月になりました。冬の始まりです。そして6月といえばワールドカップのシーズン。オーストラリア代表は昨日26人の代表メンバーを発表しました。メンバーには J リーグでプレーする選手も3人含まれていて、日本のサッカーファンにとってもオーストラリア代表を応援する楽しみが増えそうです。SBS では大会期間中全104試合を無料でライブ配信放送するほか、 SBS 日本語放送でも毎日のハイライトをポッドキャストでお届けします。それでは今日の放送内容です。まずはいつものようにニュースから始まります。その後は音楽を挟みカレントアフェアーズ。今日は連邦汚職防止委員会 NACC に関するリポートをお送りします。2022年に設立されたこの委員会ですが、運営をめぐるさまざまな問題が明らかになり、先週初代委員長のポール・ブレレトン氏が辞任しました。政府の透明性と責任を担うはずの組織に何が起きたのでしょうか。そして今後 NACC はどこへ向かうのでしょうか。そしてインタビューへと続きます。今日はシドニーとメルボルンの冬の風物詩であるビビットとライジングでのライブを予定している日本の音楽ユニットニコニコタンタンが登場します。このユニットは日豪友好協力基本条約の締結50周年を記念し、ジャパンファンデーションが日本から招いたアーティストの一組です。そして音楽の後は毎週第一火曜日のコーナー SBS オンディマンド今月のハイライト。今日はワールドカップスペシャルです。それではニュースから参りましょう。

0: 今日のニュースの主な項目です。厚生労働委員会がおよそ300万人の労働者が対象となる最低賃金の引き上げを発表しました。オーストラリアの人口が2800万人に達しました。そしてスポーツ、テニス、セリーナ・ウィリアムズ選手が現役復帰を表明しました。6月2日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。厚生労働委員会が今日およそ300万人の労働者が対象となる最低賃金の引き上げを発表しました。7月1日から賃金は 4.75% 引き上げられます。これにより時給は24ドル95セントから26ドル44セントに引き上げられます。今回の見直しでは、労働組合が 6% の引き上げを求めていた一方、オーストラリア商工会議所は 3.5% の引き上げを要請していました。厚生労働委員会のアダム・ハッチャー判事は、この決定について、最低賃金で働く人の多くが女性であることから、男女間の賃金格差の是正につなげたい考えを示しました。
1: We have concluded, regrettably,
0: 残念ながら現在の不透明な状況の中では、モダンアウォードの賃金に依存している労働者に対し、実質賃金の差を完全に埋めるのに十分な引き上げを行うことは現実的でも責任あることでもありません。しかし少なくともモダンアウォードに依存する雇用が2025年7月1日時点と比べて実質的に悪化しないようにするべきだと私たちは考えています。ハッチャー判事でした。オックスファムの新たな分析で、オーストラリアで最も裕福な上位20人が持つ資産が、最も所得の低いおよそ300万世帯の資産を上回ったことが分かりました。反貧困団体が2026年版のオーストラリアファイナンシャルレビューの調査番付をもとに分析しました。その結果、今年確認されたオーストラリアの億万長者178人の総資産は、6860億ドルを超えたということです。オックスファムはこの1年間の資産増加分だけで300万世帯の1年間の食料品を賄えるほか、100万人を貧困から救い出し、さらに国内すべての家庭の1年分の電気代を支払える規模だと試算しています。ニュースを続けます。オーストラリアの人口が2800万人に達しました。オーストラリア統計局の最新の推計によりますと、今日朝6時の時点でこの節目に到達しました。この推計は2025年7月時点の人口増加率に基づくもので、およそ1分15秒ごとに1人ずつ人口が増える計算です。こうした中、連邦政府は準移民の抑制を目指し、移民政策を引き締めています。2024年から25年にかけての会計年度の準海外移民は30万6000人で、前年度の42万9000人から減少しています。まだ統計局の見通しでは、2026年の平均年齢は 39.7 歳となり、女性の人口は男性よりおよそ 1.8% 多くなるとしています。レバノンの在アメリカ大使館は、親イラン組織ヒズボラがイスラエルによる南ベイルートの攻撃停止と引き換えに、攻撃をやめるというアメリカの提案を受け入れたと発表しました。トランプ大統領はこれに先立ち、SNS でヒズボラと非常に良い電話会談を行い、イスラエルとの緊張緩和を働きかけたと投稿しています。アメリカの大統領がヒズボラと直接協議したのは今回が初めてです。アメリカ政府はヒズボラをテロ組織に指定しています。一方、フランスは国連安全保障理事会の緊急会合を要請し、 国連大使のジェローム・ボナフォン氏が演説しました。ボナフォン氏はイスラエルによるレバノンでの軍事作戦について、その継続や規模は正当化できないと述べました。
2: レ
0: バノンの主権や領土は交渉の対象にはなりません。レバノン国内の占領や緩衝地帯の設置は受け入れられません。避難命令や避難した人々の帰還を妨げる措置、破壊行為も認められません。これにはユネスコの世界遺産に登録されている古代都市ピールなどの遺跡も含まれます。いかなる安全保障上の理由があっても、国家の主権を恒久的に侵害することは正当化できません。ボナフォン大使でした。ラオスの洞窟に閉じ込められているとみられる2人を救助するため、救助隊が別のルートの確保を急いでいます。この洞窟では当初7人が取り残されていましたが、これまでに5人はすでに救助されています。7人はおよそ2週間前、金などの鉱物を探すため洞窟に入りましたが、その後豪雨による増水で出口が塞がれ、閉じ込められたとみられています。救助チームに参加している日本人伊佐治義隆さんは AP 通信に対し、救助の困難について次のように語りました。
3: 7人中5人が救出されて、2人がまだ洞窟内から発見されていないので、それについてのオペレーションを進めようとしているところです。ただ我々が昨日まで入っていた通路がですね、排水ポンプが途中で、破断していて、そこから漏れた水水没してしまっていて、今現在通過できないので、その補修と排水作業ということを行っています。
0: ソロモン諸島の新しい首相マシュー・ワレ氏が就任後初となる海外訪問でオーストラリアに到着しました。ワレ首相は昨日キャンベラに到着し、明日アルバニージー首相との首脳会談に臨む予定です。会談では新たな条約の可能性やソロモン諸島における中国の影響力などについて話し合いが行われる見通しです。ワレ首相はソガバレ前首相が2022年に中国と結んだ安全保障協定について、これまで批判的な立場を示してきました。この協定では中国がソロモン諸島に部隊を派遣できるとされていますが、詳しい内容は明らかにされていません。ニュースを続けます。シドニーとメルボルンで住宅価格が下落していることについて、AMP のチーフエコノミスト、シェーン・オリバー氏は、オーストラリアで30年続いた住宅市場の上昇サイクルが終わりに近づいている可能性があると指摘しました。調査会社コータリティのデータによりますと、5月の住宅価格はシドニーで 0.9%、メルボルンで 0.8% の下落となりました。オリバー氏は、これまで長く続いてきた価格上昇は、金利の上昇や住宅の買いにくさに加え、連邦予算案での不動産税優遇の見直し、さらに移民を抑える方向への政策の変化などを背景に、終わりに近づいていると分析しています。ただ一方で、住宅の供給不足は続いており、今後も価格には上昇圧力がかかると見ています。また賃貸市場でも改善の兆しはほとんど見られません。全国の空室率はわずか 1.5% にとどまっていて、今後も家賃は上昇が続く見通しです。オーストラリア最大の先住民の思想家やリーダー、そして改革を担う人たちが集まるイベントが現在ゴールドコーストで開かれています。このアイアティスサミットでは、先住民コミュニティの未来を形作る様々な課題について専門家たちが意見を交わしています。今年は初めてチケットが完売しました。西オーストラリア州カルグーリーにある鉱山エネルギー省の先住民支援部門で働くナキーシャ・スミスさんは、

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: 今回ワイルドカードでの出場となり、ペアのパートナーは今後発表される予定です。続いて天気予報です。お昼の時点での明日3日水曜日のお天気です。パース、一時的に雨が降る見込みです。最高気温は18度。アデレード、にわか雨の予想です。最高気温は15度。メルボルン、雨足が弱まるでしょう。最高気温は16度。ホバートはにわか雨、最高気温は15度。キャンベラも同じくにわか雨で、最高気温は13度。シドニーはおおむね晴れで、最高気温は22度。ブリスベンも晴れ、最高気温は25度。そして最後にダーウィン、おおむね晴れで、最高気温は31度となる見込みです。以上、6月2日のニュースと天気予報でした。

アイナジエンドでノーエピローグでした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。それではこの後の番組のラインナップです。まずはカレンダーアフェアーズ。今日は連邦汚職防止委員会に関するリポートです。担当は北田和代です。その後はインタビュー。今日はシドニーとメルボルンの冬の風物詩であるビビットとライジングでのライブを予定している日本の音楽ユニットニコニコタンタンが登場します。聞き手はかつて SBS でプロデューサーを務めた武田圭奈です。そして音楽の後おしまいのコーナー SBS オンディマンド今月のハイライト、今日は平林純子がワールドカップスペシャルをお送りします。それではここからカレンダーアフェアーズです。

0: 連邦汚職防止委員会は政治に対する信頼を取り戻すために2022年に設立されました。しかしこの委員会自体に様々な問題が見つかり、ついに初代委員長も辞任しました。担当は北田和代です。
1: NACC 連邦汚職防止委員会は政治に対する信頼を取り戻すために2022年に設置されました。しかし設置以降、この委員会自体様々な問題が見られてきました。先週、初代委員長のポール・ブレレトン氏が辞任し、金曜日にはミシェル・ローランド法相が、組織への信頼回復のためには組織の再編成が必要であることを認めました。アルバニージー政権は連邦政治の健全性を回復することを公約に掲げ政権につき、連邦汚職防止委員会の設立はその基本理念の重要な柱の一つでした。しかし委員会発足から3年間、様々な問題が相次いで見つかり、ついには初代委員長のポール・ブレレトン氏が5月25日に辞任するという事態に至りました。ブレレトン氏はその翌日、上院予算委員会に出席しました。私が障害になっています。最高経営責任者がここに来るたびに、彼は私に関する質問に答えなければなりません。報道陣の注目は私と私の利益に集中し、それを弁護するということが障害となっています。だからこそ私は組織の利益のためにこの障害を取り除くことを決断したのです。ブレレトン氏でした。国防軍と長年のつながりを持つ元ニューサウスウェールズ州判事は、5年の任期を2年残して7月に退任します。グリーン党のデイビッド・シューブリッジ上院議員から、自身の存在が混乱を招いたことについて責任を認めるか問われました。誰もが何らかの形で自らの評判を落とす原因になっていると思うし、私もその一人となっていることは間違いないと思う。ブレレトン氏でした。ブレレトン氏がロボデッドに関するロイヤルコミッションからの付託案件の処理において、意思決定プロセスから適切に身を引かなかったとして、2024年委員会の監察官はこれを職務上の不適切な行為と認定しました。主要な争点の一つは、ブレレトン氏が付託案件の対象者の一人であった元上級公務員キャサリン・キャンベル氏と陸軍予備役時代に一緒に働いたという関係を持っていたことでした。ブレレトン氏はその関係による利益相反を開示しました。付託案件の調査の可否に関する決定権を副官に委任しました。しかし、ブレレトン氏は意思決定のプロセスで常に関与していました。しかし、違法行為があったとは認められず、法律または事実に関する誤りがあったと判断されました。また、昨年10月、ABC が伝えるところによると、ポール・ブレレトン氏と労働党の政治家たちは、彼が委員会での役職に就任する前に、オーストラリア国防軍副監察官を辞任し、同組織から身を引いたと話していましたが、実際は監察総監室は定年退職後も予備役に留まるための特別許可を与えていたとしています。現在、オーストラリア国防軍監察総監のためにブレレトン氏が助言を行っていたことに関する調査が保留となっています。捜査は現在進行中であり、完了していません。進行中の捜査についてこれ以上コメントすることは不適切です。ブレレトン氏でした。ブレレトン氏は辞任を決意しましたが、不正行為を否定し続けています。この委員長の関与をめぐる騒動は、連邦汚職防止委員会に対する批判をさらに強めるものとなっています。委員会は当初、ロボデッドスキームスキャンダルの調査を拒否していました。しかし、後に方針を転換し、最終的に2人の人物が重大な汚職行為に関与していたと認定しました。また、委員会は公聴会の開催に消極的であることや、 調査が必要となる通報への対応が遅いことについても批判されています。グリーン党のバーバラ・ポコック上院議員は、委員会発足当日にコンサルティング会社 PWC に関する案件を自ら通報したとしています。しかし彼女はその通報について未だに何の連絡も受けていないと話しています。コミッショナー、まるでキャッチ22の気分です。私は知る必要があるし、この件を報告したものとしてどうなっているのかを知りたいのです。それは妥当な要求だと思います。3年も経っています。ポコク議員でした。批判的なのはグリーン党だけではありません。連邦汚職防止委員会は2022年の選挙キャンペーンでの公約でした。主要なインディペンデント議員は政治における誠実さと透明性を強く訴えて選挙運動を展開していました。現在ヘレン・ヘインズ、ザリ・ステガル、デイビッド・ポコックらもこの委員会の改革を求める声に加わっています。29日金曜日、ミシェル・ローランド法相はABC ラジオのインタビューに対し、現在の混乱が同委員会を再構築するチャンスとなり得ると認めました。ヘレン・ヘインズ氏などがこの件で公に発言していることは承知していますし、彼女とは非常に建設的に協力しています。委員長の辞任、そして副委員長の空席という状況は、この件をリセットする絶好の機会だと皆様に理解していただきたいと思います。これは重要な倫理機関であるだけではなく、世間の認識と実践の両面において国民の支持を得る必要があることを認識しています。ローランド法相でした。デイビッド・ポコック上院議員は、公聴会の開催基準を引き下げること、ロボデッドスキームに関する新たな調査を今後の進展に向けた措置として提案しました。ミシェル・ローランドは、新たな委員の任命プロセスの一環として議会全体で協議を行うとし、より広範な改革の可能性も示しました。委員会の運営に関する法的根拠については、来年発行する法定の審査制度がありますが、それまでの間、私は法相として議会の監視委員会と協力し、連邦汚職防止委員会の運営をより効率的かつ効果的にするための方策を検討し進めています。ローランド法相でした。 SBS ニュース、 T. ミッチェルのストーリーを SBS 日本語放送、北田和代がお届けしました。
0: カレントアフェアーズでした。今日放送したカレントアフェアーズ、そして過去これまでに放送したものは、すべて SBS 日本語放送のウェブサイトやポッドキャストから聞くことができます。ラジオではオンエアされていないコンテンツもたくさんありますので、どうぞこちらもチェックしてみてください。それではお知らせの後はインタビューです。
2: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか？最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか？ Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。これまでニュース、音楽、そしてカレントアフェアーズをお送りしてきました。聞き逃してしまったという方は、放送後 SBS ジャパニーズのウェブサイトやポッドキャストアプリからキャッチアップレイリオをお聞きいただけます。 それではここからインタビューです。武田圭奈が日本の音楽ユニットニコニコタンタンにお話を聞きました。

0: 6月6日メルボルンで開催されるフェスティバルライジング、そして6月8日シドニーのフェスティバルビビットシドニーに日本のアーティストニコニコタンタンさんが来合し出演します。ライジングの中でも音楽のデイトリップと称したデイトリッパーというイベントに出演、メルボルンタウンホールにてパフォーマンスを披露します。6月8日にはビビットシドニーのイベントの一つタンバロンナイツにも出演します。ニコニコタンタンさんの音楽活動と海外進出、ライジングとビビットシドニーに向けた意気込みを語っていただきました。
1: ニコニコタンタンのボーカルと、ギターとかキーボードですとか曲を作ったりしているおちゃんと言います。
2: ニコニコタンタンドラムのアナムメです。
1: あと僕らは映像、音楽チームというか音楽隊はこの2人なんですけど、あと映像、VJ アートワークを作るドラッグストアカーボーイというメンバーが1人いるバンドグループです。
0: ライジングとビビットシドニー出演はシドニーの日本国際交流基金が日豪友好協力基本条約締結50周年を記念してサイコバブ、フゲンを含む日本の音楽アーティスト3組を招いたことがきっかけで実現しました。
1: で、オーストラリアとか海外のライブもどんどんやっていきたかったんで、もう即決というか。
2: いや、まさかこんなオーストラリアでライブなんかできると思ってなかったんで。
1: で、
2: 活動する場が増えてるというか。
1: うん。
2: すごい実感しますね。
3: ニコニコタンタンさんが、おーちゃんさんとアナベベさんとドラッグストアカーボーさんの3名で活動することになった経緯を教えていただきたいです。
1: はい、経緯はこの2人、おーちゃんとアナベベ、僕とアナベベは前前身バンドというか前からずっとバンドを一緒にやってて、でそのバンドを、辞めることになって、そこからちょっと新しいものをしたいなっていうことで、あんまりこう4人組のこうバンドとかロックバンド形態じゃなくて、そういうアートワークとかビデオ作るチームとかと一緒にやりたいなっていうのが初めですね。
0: ニコニコタンタンさんは多様なサウンド、映像、アートワークを組み合わせて独自の質感を生み出すオルタナティブダンスアクトとして楽曲制作をしています。
3: 普段はどのように曲のアイデアを生み出して楽曲制作していらっしゃいますか？
1: ずっと好きなものとか最近聴いてかっこいいなって思うものをもう本当にこう何でも取り入れていくっていう感じですか。はい、でそれでなんか、やってる期間がお互い長いので、なんとなくここまで来るとかっこいい、あ、これかっこいいなっていうのが暗黙の了解で分かるっていうか、もうごちゃ混ぜからの、そこのかっこよさ、お互いがいいなと思うところを目指して研いでいくみたいな方です。
3: お三方のアイデアがこうぶつかったりすることってないですか？
2: そういうことないですかね。
1: ないです。うまいことパート分けされてて、
3: はい、
1: ドラムじゃないですか。
3: はい。
1: と僕曲を作って音を出すタイプの人間で、あとビデオ、作る人じゃないですか。
3: はい。
1: あんま仕事が被んないんですよ。これで例えば僕的な音を出す、わかんないですけど、ギタリストだとかがいたら、あると思うんですね。こっちのかっこいい、こっちのかっこいいみたいな。あると思うんですけど、それがちょっと、面倒になって、ちょうどいいんですよね。お互い、いろいろ話し合ったりはするんですけど、いろいろ。もう本当に、使う楽器とかも自由。やりたいっていうのが最初組み始めたテーマであったんで、はい、そういう意味では結構自由に何でもいいやんいいやんって感じで取り入れて、
3: 音楽とあと映像を全て3名で担っていらっしゃるそうですが、ニコニコタンタンさんの楽曲制作やパフォーマンスにおいて特にユニークに感じるポイントを教えてください。
1: なんか力技でやってきたところがあって、作るのとか、それをライブで表現するときに、あんまりこう、システマチックにやってそうでやってないところがめちゃくちゃあって、二人ドラムと、僕がいろいろ楽器を使って歌ったりしてるっていう二人だけでステージやるんですけど、結構 頭良さそうに見せて全然良くないよっていうか 頭良さそうなシステムしてそうだけど、めちゃめちゃ肉体系なことやってるよみたい
2: なる
3: ほ
2: な
3: ど。
1: 感じですかね。ライブ感は大事にしてるんで、その肉体的な熱だとか、そういうのがあるようなページを目指してやってます。
0: おーちゃんさん、アナベベさん、それぞれにアーティストとしてのやりがいを伺いました。
2: やっぱ、あれですよね。人の前で演奏したり、人の前に出るのって気持ちいいですよね。ドラム叩いたらお客さんが、あっとこう喜んでくれる、そういうのを見るのがやりがいですかね。
3: おーちゃんさんはどうですか？
1: 昔からなんか物を作るのが好きで、まあ、こういう仕事で生きていきたいなっていうのはずっとあったんで、まあ、それがまだまだですけど、まあ、なんとかできてるなっていうのがまずやりがいっていうか生きがいなのと、あとこういうバンドとかそのアーティスト活動って言われる活動って、まあ、主にこうなんか物を作る、まあ、最初に作る人からこうのものがあって、で、それをメンバーとかが育ててくれて、で、それを好きって言ってくれるお客さんがいるっていうのって、なんかすごいめちゃめちゃ、その最初の種を作る人間としてはめちゃめちゃありがたく嬉しいことっていうか、自分のいいなと思ったものをメンバーもかっこいいと思ってこう育ててくれるじゃないですか、一緒に。で、それがまず奇跡だし、それを発表して、応援してくれて、ライブに来てくれたり、なんか、救われましたとかね、なんか言ってくれること自体もまた奇跡みたいな。もうやりがいまみれというか、なんかバチ当たんちゃうかなぐらいの。
3: 逆にアーティスト活動されていて、ここが難しいなとか、ちょっとこう壁に当たるような、そういった時はありますか？
1: 壁しかない。壁しか見えませんけど。
3: 壁しかない。
1: 結構根性いりますよね、やっぱり。そうですね。いい時もあれば悪い時もあるし、まあ悪い時、悪いっていうか苦しい時とか、もうリアル、最初もうお金もないし、みたいな。その生活だとか そのリアルな苦しさもある中で、でもなんかずっとやってるみたいな、ちょっと一種の中毒性みたいなもあるし、まあちょっとなんかネジ外れてないと続けられない職業だと思うんですよね。なんで、まあもう8きつくて、2の楽しさがすごすぎて、全部カバーして、ずっと回転していってるみたいな感じですね。
3: このジャンルって、まあ、多分メインストリームとはちょっと異なるジャンルっていうふうに私は理解しているのですが、このジャンルで制作パフォーマンスを行う中で、例えばヒットすることとか曲をこう多くの人に受け入れてもらうことっていうのと、自分たちらしい制作を貫くことっていう、その間で何かこう葛藤が生まれることってありますか？
1: これも結構一生そうなのかもしれないですね。もう何かもまだ全然つかめてないですし、まあなんか特にバズったこととかもないんで、その多くの人に届いたっていう瞬間が体感として今までないから、それが何かもちょっと自分で理解できてないんですけど、でもやっぱやるからには、その大きいステージでやりたいっていうのはもう絶対変わらないし、いろんな人に世界中のいろんな人に聞いてもらいたいなっていうのは持ち続けてるんで、そのためにどういう音楽を作ろうかなっていうとこと、まあ、さっき言った曲を作ってメンバーがいいねっていう、もうその初期段階が揺らぐと、もう全部やってる意味もないなって思うと思うんで、このバンド自体を。そのなんかバランスっていうのはめちゃくちゃなんか思いますよね。でも、後者のなんか最初の自分とメンバーがまずかっこいいなと思うものを作るのが優先順位的にはそっちの方が上ですね、今は。なんかあんまりこう肩にはめ込まずに、なんか得体の知れないグループでいたいんで、で、なんかそれにこう引き寄せられる人をすごい熱狂させたい、それを広げていきたいっていう感じですね。
3: 日本でパフォーマンスするときと海外でパフォーマンスする際って、こう何か パフォーマンスに違いって生まれますか？
2: なんかでもお客さんのリアクションが違いますよね。なんだろう、日本やったら、ここで上がってくれるところが、あ、海外ではあれ意外とここは上がれへんくて、ここで盛り上がれへんみたいな、感じがすごい印象的でしたね。台湾で、なんか、
1: ヘドバン。
2: ヘドバン？
3: ヘドバン。
2: ニコニコたったんでヘドバンしてるやつおってびっくりしました。
0: 今回、オーストラリアでは初のパフォーマンスとのことで、6月6日のメルボルンのライジング、6月8日のシドニーのビビッドシドニー出演への意気込みを伺いました。
1: メルボルンは、本当好きなバンドが出身地多くて、ハイエータス・カイオーテとか、で、メルボルンじゃないか、出身、テームインパラとか、オーストラリアってすごいかっこいいアーティストがいっぱいいて、ずっと憧れの地っていうか まあ、アメリカとイギリスがちょっとバンドマンにとって憧れの地と同様に、なんかオーストラリアのメルボルンとか、なんかその辺のカルチャーみたいなのがすごい興味あって、やれるのがめちゃくちゃ楽しみですね。
3: ベベさんどうでしょうか？
2: いや、もう僕も、ほんま、海好きなんで、海に行きます。
3: 海に行きます。
1: 最高や。
3: いいですね。
2: 楽
1: 楽
2: ししみ
1: ん
2: でで
1: いき
2: す。
1: ま
2: ほん
1: す。
2: まに頑張ります。
0: アーティストニコニコタンタンさんへのインタビューでした。インタビューでした。聞き手は武田圭奈でした。それではここでニコニコタンタンの最新リリースをお聞きいただきましょう。 N

0: ニコニコタンタンで N でした。お知らせの後は SBS オンデマンド今月のハイライトです。
1: ソーシャルメディアのフィードから見るニュースだけで十分でしょうか。情報は広く知ることで物事の全体像が見えてきます。 SBS ジャパニーズのウェブサイトでもニュースやストーリーを配信しています。使っているウェブブラウザで sbs.com.au/japanese をブックマークしてください。SBS の日本語放送、スマートフォンやパソコン、またはラジオでお楽しみいただけます。

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: 素晴らしいストーリーを聞いてみませんか？どのモバイルデバイスからも無料で視聴することができます。sbs.com.au/japanese へ、または今すぐ SBS オーディオアプリをダウンロードしてください。SBS オーディオアプリをダウンロードして、今日からお気に入りの番組を聞いてみませんか？今すぐ App Store または Google Play から無料でダウンロードできます。

0: 今月の SBS オンデマンド、 FIFA ワールドカップの特別バージョンでお送りします。オーストラリアにお住まいでしたら、無料で世界の映像コンテンツが楽しめる SBS オンデマンド、今回は特別版をシドニーチームの平林純子がお伝えします。さて、今月はいよいよ男子サッカーの FIFA ワールドカップが6月11日から始まります。オーストラリアでは12日から SBS が全試合を無料で放送、 SBS オンデマンドでも配信します。試合全体の生放送と再放送、ミニマッチ、ハイライト、関連のコンテンツが楽しめます。いつもは SBS 日本語放送のスタッフが登場するこのコーナーですが、今回は特別にサッカーに関わる2人に FIFA ワールドカップで楽しみにしている試合を教えてもらいました。まずは息子がサッカーをしているというシドニーのサッカーパパ、水越大輔さんです。旅行業界で働き、サッカーを通じた日豪交流プログラムに関わっています。今年のワールドカップは親子で楽しむ予定です。
1: やっぱり日本とオーストラリアの試合は見たいと思います、
2: うん、どうやって応援するんですか？ユニフォーム着たりするんですか？
1: そうですね、はい、やっぱり日本のシャツをこの間ジャパンキャンプで日本に行った時いただいたので、それを着て応援しようと思います、う
2: ん、もし日本とオーストラリアが戦うことになったらどちらを応援するんでしょうか？
1: うちは長男は日本、うん、次男はオーストラリアです。実は日本ですかね。
2: バランスを取ってるんですね、
0: はい、水越さんでした。続いてシドニーでサッカー教室を経営する傍ら、オーストラリアの生徒を日本に送るサッカーキャンプを行っているイーサン・ポパルさんです。応援するチームはもちろんオーストラリアと日本です。
3: Very very excited of course. Yes, there's more teams, so very excited. Of course it's going to be Australia and Japan, so that'll be the two teams that I'll be supporting. Yeah, I think looking at the Japan game, I'm very excited, especially the first game. I think they're playing Holland.
0: 特に日本代表の試合では最初の対オランダ戦に注目しています。オランダ一部リーグで今季得点王に輝いたのは日本代表の上田綺世選手です。面白くなると思います。もちろんオーストラリアとトルコの試合もあります。初戦がどうなるかを興味深く見ています。日本代表チームに対して注目が集まっていますが、あまりプレッシャーがかかりすぎないといいなと思います。楽しみです。日本代表がオランダに勝てば、次の試合につながる大きな自信になります。上田選手、そしてオランダでは元代表の小野伸二さん、本田圭佑さんも活躍した歴史がありますので、とても面白い試合になると思います。もし日本がオランダ戦で良い結果を出せば、他のチームの士気も上がると思います。
3: イーサン・ポ
0: パルさんでした。今年の男子サッカーの FIFA ワールドカップ、SBS が全試合を無料で放送配信します。3つの国の16都市で開催される104試合、このうち 69% の試合が生放送で、オーストラリア東部時間の朝6時から午後4時半の間に見られます。また見逃した試合は好きな時に SBS オンデマンドからどうぞ。 FIFA ワールドカップ2026、SBS、 そして SBS オンデマンドで楽しんでくださいね。
4: SBS オンデマンド今月のハイライト、担当は平林純子でした。今日はもう一曲お送りする時間があるので、サッカーに関連した曲を選んでみました。聞いてください。ウカスカジーで勝利の笑みを君と。

うかすかじいで勝利の笑みを君とでした。この曲は3月オーストラリアで開催された女子アジアカップでもなでしこジャパンがゴールを決めるたびに会場で流れていましたね。侍ジャパンもぜひ優勝を目指してほしいです。そろそろお別れの時間です。今日の放送はシドニーから大場恵美がお送りしました。それでは皆様、どうぞ素敵な一日をお過ごしください。